0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Opko mene rastu čempresi i drops, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

Prah se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Zlatna jesen, bar prema ovom danu koji je pred nama, u kojem smo zakročili sa vama zajedno, poštovani slušalci, na talasima Srebrnog radija. Jutro smo s vama od 7 sati i evo ovo sunce koje je prisutno ovo prije podne, a meteorolozi najavljuju da ćemo imati temperature tamo neki do 25 stepeni Celzijusovih, pa vam slojevito oblačenje svakako jel je preporuka, nešto da možete ogrnuti ujutro, a posle podne da to fino skinete i ne znojite se bespotrebno, jel? Sad, u nastavku našeg radio programa, evo malo priče o toj zlatnoj jeseni. Što jesti tokom ove sezone? Jesen je idealno vrijeme za uživanje u plodovima jeseni, bilo da ih jedete svježe, koristite za pripremu toplih deserata ili kao brz i zdrav međuobrok. Osim što su ukusni, bogati su vlaknima, antioksidantima i drugim važnim nutrijentima. Njihov sastav može doprinijeti zdravlju probave, dok antioksidanti pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, zato ih vredi uvrstiti u svakodnevnu ishranu tokom jeseni. Broj 1 su jabuke. Naime, jabuke su prepoznatljiv simbol jeseni. Postoji mnogo sorti koje dozrevaju od sredine septembra do sredine oktobra, od slatkih crveni do kiseli zeleni, pa su i načini konzumacije raznoliki. Odlično se uklapaju aromatične deserte i sendvične, a mogu se jesti i same kao jednostavan obrok. Osim što se od njih svašta može napraviti, jabuke su jako korisne za crijevnu mikrofloru. Jedna jabuka, poštovani slušalci, sadrži oko 4 grama vlakana, što pomaže u održavanju osjećaja sitosti i redovnoj probavi. Sadržaj i fenolne spojeve koji mogu poboljšati razgradnju hrane u želucu i tankom crijevu, navode nutricionisti. Stručnjaci savjetuju da se jabuke jedu sa korom kako bi se maksimalno iskoristio njihov nutrient. Neoguljeni plodovi imaju osjetno više vlakana i antioksidanata od onih oguljenih. Tu su i kruške. Iako su često u sjeni jabuka, kruške imaju jednak nutritivan i gastronomski potencijal. Čest su sastojak jesenjih kolača i pita, a u potpuno zrele su mekane i sočne, pa su odlične za jelo i brze pripreme. Dok kora osigurava netopiva vlakna, meso kruški sadrži pektin. To je vrsta topivog vlakna koje u probavnom traktu stvara želestu strukturu i povećava volumen stolice. Dodaju i da je pektin istovremeno djelotvoran kao prebiotik koji hrani dobre crijevne bakterije. Zbog specifične kombinacije fruktoze, sorbitola i vlakana, kruške imaju prirodan onaj blagi laksativni učinak. Ako imate problema sa stolicom, kruške će vam pomoći da sve to što je nepotrebno izbacite iz sebe. Jedna kruška srednje veličine sadrži oko 6 grama vlakana, što je sasvim učinkovito u postizanju preporučenog dnevnog unosa. Tu je i bobičasto voće. Praktičan dodatak smutima, jogurtima ili jesenskim salatama. Kupine, maline, svoj vrhunac sezone dostižu upravo na jesen i osiguravaju čak 8 grama vlakana po jednoj šalici. Čak i sjemenke u ovom voću sadrže netopiva vlakna koja potiču rad crijeva. Osim toga, dokazano je da visoka koncentracija polifenola u bobičastom voću pomaže u smanjenju upalnih procesa. Dakle, to su stvari koje ove jeseni nam dolaze na trpezu i treba ih što više iskoristiti i pojesti. Ustala se Srebrnog radija, naravno živi, zdravi i veseli bili.

0: naši jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
1: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
2: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: lošeg holesterola. Što se nalazi u 30 grama sjemenki? Dakle, jedna porcija od približno 30 grama, a to vam dođe kao ono kad stavite na jednu šaku. E, to je to. Sadrži 166 kalorija, 8,97 grama proteina, 12 grama masti, 5,61 gram ugljikohidrata, 1,50 gram vlakana i 150 mg magnezijuma. 207 mg kalijuma, zbog toga su, što su sitne i ukusne, lako ih je pojesti i mnogo veću količinu nego što ste planirali. Nekoliko šaka može brzo dodati nekoliko stotina kalorija dnevnom unosu, pa budite oprezni, dakle, nemojte pretjerati u njihovom konzumiranju. Pazite i na količinu soli ako su posoljene, dakle, kojih i kako može jesti? Pa sjemenke tikve možete posuti preko salata, dodati u zobenu kašu ili jogurt, ubaciti u domaći hljeb ili jednostavno pojesti kao užinu. I uživajte u talase Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 12 sati i 15 minuta na satu sponzora Tačnog vremena Miden Company Živinice, a poštovani slušalci, mi donosimo novo izdanje emisije Sportski žurnal. U narednih 45 minuta na talasima Srebrenog radija vreme za sport na talasima Radio Srebrenika.
1: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite sportski žurnal i Talase radio Srebrnika. Poštovani slušalci, 12:35. Mladi španski teniser Carlos Alcaraz još jednom je pokazao veliko poštovanje prema legendama velike trojke, jasno poručivši da za njega nema nikakve dileme ko je najveći igrač u historiji ovog sporta. U oči početka ovogodišnjeg izdanja Lever Kupa, na kojem nastupa za selekciju Evrope, 23-godišnji Španac podvukao je da, uprkos emocijama i privrženosti prema sunarodnjaku Rafaelu Nadalu, zvanične brojke i ostvarni rezultati stavljaju srbijanskog asa Novaka Đokovića na sam vrh teniskog olimpa. Upitan koga bi od legendarnih tenisera najviše volio imati pored sebe u timu na ovogodišnjem takmičenju, Alcaraz se uz osmijeh odlučio za svog idoliziranog zemljaka, ali je u nastavku dao vrlo precizno objašnjenje po pitanju titule najboljeg svih vremena. Iskreno, izabrao bih Rafaela Nadala jer je Španac i za mene predstavlja sve. Bilo bi interesantno dijeliti slačionicu i sa Federer, ali kada je u pitanju najveći svih vremena, ako gledamo brojke i sve ostalo, Novak Đoković je osvojio apsolutno sve, i to ne samo po jednom, nego najmanje dva puta. On je bez sumnje najveći, poručio je popularni Carlitos. Sa stavom mladog Španca u potpunosti se saglasio i njegov timski kolega iz evropske selekcije, njemački teniser Zverev. Iskusni Njemac koji igra u fantastičnoj formi nakon što je tokom 2026. osvojio dva Grand Slema, kratko je i jasno stavio tačku na sve rasprave. Statistički gledano, to je bez ikakve sumnje Novak Đoković. Osvojio je najviše velikih titula, proveo ubjedljivo najviše sedmica na vrhu ATP rang liste, i tu je svaka dalja priča suvišna. Sve ostalo su samo stvari ukusa za pojedine navijače ili ljubitelje tenisa, ko više preferira nekog od ovih velikana, ali kada je reč o najvećem, onda je to svakako Novak Đoković.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: A poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji pregled sportskih aktuelnosti na talasima Srebrnog radija.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Vi nas, poštovani slušalci, dalje naravno pratite na talasima Radio Srebrenika. Na u nastavku opet malo o aktualnim dešavanjima na političkoj sceni, ali ovog puta onoj evropskoj. Konstantno nas ovi evropski zvaničnici plaše nekim novim sukobima. Naime, evo još jedne vijesti u tom kontekstu. Evropska unija treba ubrzati proces naoružavanja kako bi dostigla cilj koji je postavila do 2030. godine, izjavila je danas visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas. Europa se mora brže i učinkovitije ponovo naoružati kako bi ostvarila cilj do 2030. godine, kaže Kalas na konferenciji za novinare nakon sastanka ministra odbrane država članica Evropske unije. Evropska unija donijela je plan za odbrambenu spremnost koji predviđa ubrzavanje ulaganja u odbranu u svim državama članicama i otklanjanje nedostataka u odbrambenim kapacitetima. Europi je potrebna odlučna promjena u obimu i tempu ulaganja u odbranu, razvoj sposobnosti, inovacije i industrijski kapaciteti, kaže Kalas. Jedna od tema današnjeg ministarskog sastanka bila je i dalja vojna pomoć Ukrajini, a Kalas je pozvala sve države članice koje u svojim zalihama imaju sisteme protuzračne i proturaketne odbrane da to usmjere ka Ukrajini. Države članice prošle su sedmice nakon više od 3 godine odblokirane 6,6 milijardi eura iz evropskog instrumenta i mirovne pomoći za Ukrajinu. Dakle, poštovani slušalci, ovi Evropljani izgleda da su počeli najozbiljnije da razmišljaju o nekim sukobima, odbrani, nekim napadima, da li se plaše Rusije zaista toliko, ali kako god, sve ovo prilično je, da tako kažemo, ozbiljno i nije nimalo za šegačenje, što bi rekli onako narodskim jezikom. Kada kažu da se Evropa mora naoružavati, onda vam to nimalo ne djeluje bezazleno, zar ne?
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: jedna jedina Bosna i Hercegovina.
1: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
2: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

kad je stari u parkiru u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.